sa wonsem wo akwanyam ye wudi wo na chiri chira dia wo ye no ne urinja ye mut ayani sem na ye yenina yantwo